0: Mà xã, anh sai rồi.
1: Anh buông ra.
0: Anh sai rồi. Lần sau anh không dám nữa. Cho anh thêm một cơ hội đi mà. Mà xã,
1: không quen biết anh.
0: Mà xã, em theo anh về nhà đi. Mà
1: xã,
0: theo anh về nhà đi mà. Mà xã, đừng bỏ anh.
1: Làm người rồi. Bối bối,
2: làm gì vậy? Bộ bị đuôi hay gì vậy trời?
1: Bối bối, bối bối, bối bối, bối bối.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh